pese mi sue urade se ni osisi e ah ende le ba ha ba so wa ya me pese mi sue no me pese mi sue no ba bi o bi a mo chere na me fami